Baček i veljača, dajte mi reći, a kaj njega briga za vaš kalendar? Če ne bi si hotel kak čovjek prespati, ne bi se morti ni vrnul nikdar. Če ne bi si hotel kak čovjek prespati, ne bi se morti.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

jednog radnog jutra u tramvaju broj 11 na putu od Dubrave prema Jelačićevom trgu. Kontrolor je utvrdio da novinar Vojo Šiljak, to jest ja, nema putnu kartu. Šiljak se ispričavao kako ima novčanicu od 1000 kuna, bilo dakle u to vrijeme kada su još bile kune. Nitko nije mogao promijeniti prije njegova ulaza u tramvaj. Kontrolor je zatražio 100 kuna kazne. Šiljak je kontroloru dao 1000 kuna. Kontrolor nije imao sitnih novaca, pa je rekao Šiljku da izađu na Kvaternikovom trgu. Ja ću vas ovdje čekati, rekao je kontrolor. Šiljak je obilazio novinske kioske, trgovine, bilo dakle jutro, rano, no kako su ranje se tako otvarale nešto kasnije, nikako nije mogao promijeniti 1000 kuna. Kada je Šiljak, to jest ja, napokon u pošti uspio usititi novčanicu, vratio se, a zašto se uopće vraćao, kontroloru koji ga strpljivo čekao i pružio mu 100 kuna za kaznu. Kontrolor je uzeo 100 kuna, pogledao Šiljka i rekao: gospodine, vidim da ste pošten čovjek, predlažem da vi i ja ovih 100 kuna podijelimo.

0: Sljedeće nisam izmislio. Već sam dobio mailom. Ne znam ko mi je poslao. Što kaže muškarac supruzi kada mu ona kaže da ga ostavlja zbog drugog? Ateist. Ne vjerujem. Budist. Samo da si sretna. Katolik. Ja sam kriv. Židov. Vratit ću ti. Pravoslavac. Samo da je naš. Musliman. Jedna manje više. Agnostik. Zašto nemaš obojicu? Dakle, što kaže muškarac supruzi kada mu ona kaže da ga ostavlja zbog drugog? Melankolik. Ubit ću se. Klerik. Ubit ću te. Pesimist. Znao sam. Optimist. Uzmi ključ za svaki slučaj. Realist. To je moj kofer. Naivac. Kad se vraćaš? Racionalist. Nemaš argumenata. Skeptik. Jesi sigurna? Romantik. Ali ja te volim. Filozof. Pa zašto baš danas? Pravnik. To će te puno koštati. Bankar. To će me puno koštati.
1: Kad si bila lipa mlaja, nikad za te nisam vaja, jer za onu tvoju lipost pribala je vela milost. I do ture, profesure,

Roy Orbison isto sve vremenski po izboru naše Ane Šantek. Za Vuru i Pol je tekma na Maksimiru. Ivan ima tri karte za južnu tribinu, pa ako hoćete na utakmicu, niste si nabavili karte, evo Ivan vam ih bude dal, tam se budete našli. Pa nas nazovite na 616 7004 ako vas to zanima, da vas spojimo s Ivanom.